0: će neka vrsta, a da kažemo ono, ringa samo sa šljokicama gdje se odmjeravaju odnosi Europi, savezi, emocije, kulturne podjele, a o političkim tenzijama i cenzuri neću ni kretat jer bi trebao još trajati ovoliko podcast. Zato se čini da je Eurosong vjerojatno jedino mjesto gdje istovremeno imamo i pop spektakl, i statistiku, i geopolitiku, i kolektivnu psihologiju. A opet, možda zato i opstaje, evo, 70. godinu.
1: Tvoj podcast u Njemačkoj.
2: Bila je to Maja Marića. Da bi bilo jasnije zašto mislim da smo sada na pragu eskalacije politizacije Eurovizije, da tako kažem, evo par primjera za ilustraciju onog što je do sad moglo da se podnese kao recimo nekakav politički balast festivala. U 70 godina Eurovizije politika nije bila uvek prisutna jednakim intenzitetom. Najvidljivije se po meni nametnula nakon raspada Jugoslavije tokom 90-ih. Nove nezavisne države Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Slovenija nastupile su 1993. kada je tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji već bio zabranjen nastup. I tada je Mohamed Fazlagić Fazla za Bosnu i Hercegovinu otpevao pesmu Sva bol svijeta, u kojoj su bili i stihovi. Sva bol svijeta je noćas u Bosni. Ostajem da bolu prkosim i nije me strah stati pred zid. Ja znam da zapjevam, ja znam da pobjedim. I malo kasnije, ko će mjesto mene stražu čuvati da se nikada zlo ne ponovi? Da napomenem da je autor teksta bio Fahrudin Pecikoza, bili su to u mojim očima najkonkretnije politički obojeni stihovi ikada na Euroviziji i najjači realno politički emotivni moment u istoriji ovog festivala, sve do danas. Europska radio Difuzna unija te stihove nije zabranila, niti je zatražila njihovu izmenu. Bio je to najveći ustupak te vrste do tada, po mom mišljenju. Sva bol svijeta je noćas u Bosni, kao da tom eurovizijskom svetu poručuje da zapravo ni ne spada tu, jer u Bosni i Hercegovini je to bilo tragično vreme, a ne vreme zabave. Fazla je sa eurovizijske bine poslao zaista jaku političku poruku, u jednom trenutku okrenuvši leđa publici sa raširenim rukama, kao da hoće da kaže pucajte, ništa mi ne možete. Da ostavimo sada po strani i čitavu priču o tome na koji način, uz kakve rizike je on uopšte uspeo da se izvuče iz Sarajeva pod opsadom i kako je stigao do irskog Millstreeta na nastup. Ali samo da napomenem da je na najvećoj takmičarskoj muzičkoj sceni na svetu sve odradio vrhunski i pevao odlično. Bio je to, ako se ne varam, i prvi istup predstavnika Bosne i Hercegovine uopšte na nekoj velikoj svetskoj sceni i trenutak u kojem je Eurovizija odjednom izgubila značaj. Tokom 3 minuta pesme, trenutak potresan i veličanstven, kakav se više ne može ponoviti na festivalu. Par decenija kasnije, 2016. slično je postupila ukrajinska pevačica Džamala sa pesmom pod naslovom 1944. i tekstom o osjećaju gubitka doma, slikama rascepa i bola, emotivnim tonom progonstva, ali nije bilo niče konkretnijeg. Osim što se znalo, naravno, za Staljinov progon krimskih Tatara 1944. Tako da je pesmu propratila i poprilična medijska kampanja koja je pomogla da se napravi istorijski most do ruske aneksije Krima 2014. i da se priča o gubitku Krima kao doma i traumi naroda smesti u aktuelan kontekst. Džamalin nastup je bio pravi primjer za vrstu političke poruke koja nije bila tako eksplicitna kao Fazlina. Njen tekst je bio dramatičan, ali bez konkretnih konotacija, koje su čitavoj priči tek dali intervjui pevačice i mediji, a u takvom slučaju Europska radiodifuzna unija još uvek formalno nema osnova za eliminaciju pesme. Ipak u njenoj realizaciji kao političke poruke učestvovalo je mnogo faktora i imala je punu pažnju zapadnih medija, sve ono što Fazla 93. ni približno nije mogao da dobije. Što se tiče bojkota kao načina za slanje političkih poruka, toga je na Euroviziji najviše bilo baš u vezi sa Izraelom. Postojao je jedan period tokom 70. i početkom 80. godina kada su razne arapske zemlje prenosile Euroviziju i pri tome prekidale emitovanje tokom izraelskih nastupa. No, glavne stvari oko Izraela se dešavaju 2024. kada je pesma Hurricane pevačice Eden Golan morala da menja originalni tekst jer je procenjeno da sadrži političke reference povezane s napadom.